Isizwe maphumulo ukhosi FM luhamba phambili. Ulukusa nomsizi maphumulo

singenanja lo sesibuya khona indabeni kanje ngamanje uzola usiphiwe nojula no TKO bethi type yamble wena ke letha kumbuzo nawo kumeli uzoyiphendula ibe ifaka njengamanje.